մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ

շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Ադրբիջանի համազգային առաջնորդի կողմից սկսված պատմական առաքելությունը շարունակում է նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարել է Միլի Միջլիսի

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի պատմության վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել, շատ գրքեր են գրվել ու հրատարակվել, սակայն դեռ առկա են Իրավանի խանության և ընդհանուր առմամբ արևմտյան Ադրբեջանի պատմության չբացված էջերը, որոնք պետք է բացվեն և իրողությունները հասցվեն համաշխարհային հանրությանը։ Արևմտյան Ադրբեջանի մտավորականների հայտնի ներկայացուցիչներից հանդիսացող, պատմության գծով փիլիսոփայության դոկտոր, հետազոտող գիտնական Իսրաֆիլ Մամեդովը երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Իրավանում, մինչև Ղարաբաղյան իրադարձությունները զբաղեցրել է կրթության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Ստեղծված արտակարգ իրավիճակի հետ կապված, նա իր հայրենակիցներին նման ստիպված է եղել լքել հայրենի քաղաքը։ Պատմաբանը իր գործունեության ընթացքում

0: մշտապես անդրադարձել է հայրենի երկրի պատմությանը եւ այդ քտնաջան աշխատանքի արդյունքներն են հանդիսանում նրա գրած բազմաթիվ ներծածավալ եւ արժեքավոր գրքերն ու գիտական հետազոտությունները։ Հեղինակի աշխատությունները մարտածոլված են Արեմիցյան Ադրբեջանի, Իրավանի խանության ու նրա մայրաքաղաք Իրավանի պատմության պատմական հուշարձանների, ադրբեջանցիների կյանքի ու կենցաղի, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների սկզբնավորման եւ այլնի մասին պատմող անհերքելի փաստերի վրա հիմնված արժեքավոր տեղեկություններ։ Խոսելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման մասին, Իսաֆիլ Մամեդովն ասում է.
1: Bir hürmetinde Ermeni Azerbaycan halklarının dostluk hakkında danışmışım.
2: 40 տարվա ընթացքում ես խոսել եմ հայ-ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Այժմ էլ նույն կարծիքին եմ, որ ամենագլխավորը հայ-ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամությունն է։ Դա կարևոր է բոլորի համար, եւ հայերի, եւ ադրբեջանցիների։

0: զատ զարգացումը, մյուս քաղաքակից ժողովուրդների հետ բարեկամության պայմաններում։ Իսկ Ավետի Կիսակյան ինձ ասում էր, մենք գերեզմանի ու օջախի հարևանների մշակութային կյանքի ազատ զարգացումը, մյուս քաղաքակից ժողովուրդների հետ բարեկամության պայմաններում։ Իսկ Ավետի Կիսակյան ինձ ասում էր, մենք գերեզմանի ու օջախի հարևաններ ենք։ Սա է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հիմնական իրողությունը։ Սակայն Պյոտր Առաջինից սկսած ռուսական պետության հիմնական նպատակն էր զավթել Ստամբուլը, նեղուցները, իսկ դա իրականացնելու համար նրանք օգտվում էին այնտեղ ապրող քրիստոնյաներից, առաջին հերթին հայերից։
1: Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագովները կաշվից դուրս գալով աշխարհով մեկ գոռում են իբր Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորվելու մասին, այնինչ պատմական փաստերն այլ բան են ասում։ Իսրաֆիլ Մամեդովի խոսքով Թումանյանը Հորիզոնտ հերթի 1912 թվականի դեկտեմբերի 17-ի համարում հրատարակած հոդվածում գրել էր. Եվրոպական խորհրդատուների, падգամորների եւ ճանապարհորդ դիտնականների, ինչպես նաեւ հայ պատրիարքների վիճակագրական տվյալների համաձայն, Թուրքիայի 9 հայաբնակ վիլայեթներում հայերի տոկոսը տատանվում է 14-24% սահմաններում, եւ ոչ մի վիլայեթում հայերն արդեն չեն կազմում բնակչության 50%-ը։ Այդպես է եղել դեռ 80-ական թվականներին։ Ինչպես տեսնում ենք, հայկական կերտիկը բացահայտվում է իրենց իսկ հայերի կողմից։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայն է միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ինչու Հայաստանը հետաքրքրված չէ տարածաշրջանում խաղության հաստատմամբ և ինչով կարող ենք դա բացատրել։ Պատասխանելով Radio CBC FM-ի այս հարցին, ռազմական փորձագետ Իգոր Կորոչենկոն ասել է.
2: В первую очередь Армения не желает выполнять те трехсторонние договоренности, которые были достигнуты между Россией, Азербайджаном и Арменией по итогам Второй Карабахской войны.
1: Նախ եւ առաջ Հայաստանը չի ուզում կատարել Երակոմ համաձայնագիրը, որը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներով։ Ըստ որի Հայաստանը ստանձնել էր մի շարք պարտավորություններ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանը ռազմական սադարանքներ ձեռնարկելով փորձում է անտեսել այդ համաձայնագիրը։ Երևանը հրաժարվում է կատարել իր ստանդարտ պարտավորությունները, սակայն լարվածության սրման մեջ մեղադրում է Ադրբեջանին։ Հայաստանը կրկին խաղարկում է այն քարտը, որ իբր հանդիսանում է ագրեսիայի զոհ։ Առաջին անգամ դա չստացվեց, երկրորդ անգամ են ուզում դիմել հապկին, այդ կազմակերպությունից և Ռուսաստանի ռազմական օգնության և աջակցության համար, բայց դա չի ստացվի, որովհետև բոլորին հայտնի են Հայաստանի պահվածքի մոտիվները։ Հետո Հայաստանը փորձեց օգնության համար դիմել Ֆրանսիային, Եվրամիությանը, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում տեղակայել ֆրանսիական ռազմական քանակակազմ։
2: Очевидно, что военными провокациями Армения пытается дезавуировать эти договоренности.
1: Փաշինյանը ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը, որպեսզի լիովին ոչնչացումից փրկի հայկական բանակի շրջափակման մեջ հայտնված 15,000-անոց խմբավորումը։ Երկրորդը հայերը շոկի մեջ էին, դրա համար էլ նա ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը։ Այսօր Հայաստանը աստիճանաբար ազատվում է շոկից, Փաշինյանը հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում և նա կարող է ավելի կոշտ դիրքորոշում բռնել, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի այդ դիրքորոշումը փակուղային է, ապակառուցողական։ Երևանի պաշտոնական իշխանությունները շարունակում են տարածքային հավակնությունների վերաբերյալ տասնամյակներ շարունակող հեռետորաբանությունը։ Դրա համար էլ մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական և քաղաքական վերնախավը պատրաստ չէ Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագիր ստորագրելու։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։

գրել Խուրշիդ, ապա նա թավան կեղծանունով։ Հեղինակի ստեղծագործությունները, որոնք գրելիս ոգեշնչվում էր Շուշայի հիասքանչ բնությունից, մեծ համբավ էին վայելում դեռ նրա կենդանության օրոք։ Նա թավանը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել ժամանակի գրական միջավայրի ձևավորման վրա։ Շնորհիվ մեր դասական գրական ավանդույթներն արտահայտող ստեղծագործ գաղափարների և յուրահատուկ անհատականության հումանիստական բարձր գաղափարների, նա թավանը, ով աչքի էր ընկնում ոչ միայն ստեղծագործական գործունեությամբ, այլև զբաղվում էր բարեգործությամբ, 1864 թվականին իր միջոցներով ստեղծում և գլխավորում է Մաջլիսի ունս գրական ժողովը, որին անդամակցում էին շուշացի բանաստեղծներ։ Նրա միջոցներով 1873 թվականին դեպի Շուշա խմելու ջրի խովակաշար է անցկացվել։ Բանաստեղծուհու բարի գործերի ապացույցներից է Շուշայի խանգզի աղբյուրը։ Խուրշիդ Բանու Նաթավանը մահացել է 1897 թվականի հոկտեմբերի 1-ին և հուղարկավորվել է Աղդամի իմարատ գերեզմանատանը։ 44 օրյա հայրենական պատերազմի արդյունքում մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո Շուշայում իրենց նախկին տեղում տեղադրվել են Ուզիեր Հաջիբելի, Բուլբուլի և Նաթավանի գնդակոծված կիսանդրիները, որոնք հայերի կողմից արտասահման վաճառվելուց հետո ադրբիջանական պետության կողմից վերադարձվել են հայրենիք։ Այսօր Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքը 270 ամյա Շուշա քաղաքը վերածնդվում է։ 28 ամյա օկուպացիայի ժամանակ հայերի կողմից վանդալիզմի ենթարկված պատմական հուշարձանները վերականգնվում են։ Իսկ վերականգնման ու շինարարության գործընթացն իրականացվում է քաղաքի ինքնատիպ ճարտարապետական ոչին համապատասխան։ Իրականացվող աշխատանքների շրջանակում անցած տարի վերականգնվել է խանգզի աղբյուրը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության
1: համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայկական բաժնի շրջանավարտ, ազգությամբ ադրբեջանցի վաստակավոր ուսուցչուհին.
2: 1959 թվականին մենք Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողներս մանկավարժություն առարկայից պրակտիկա ենք անցնում Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Այն ժամանակ այդ դպրոցում էր սովորում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Ես առաջին անգամ հայ գրականության դասը վարեցի նրանց դասարանում։ Ռուբենը շատ ուշին, ուրախ և զվարթ տղա էր։ Մեծ սեր ուներ ժողովրդական երգերի ու երաժշտության նկատմամբ։ Դասամիջոցներին նա մեզ համար երգեր էր երգում. Շորորա, Դունի Մուսանես, Անուշ օպերայից Սարոյի արյան, Բարձր սարեր, Այ սարեր եւ այլն։ Նա շատ սիրալիր ու հոգատար էր մեր նկատմամբ։ Մեզ թևանցուկ անելով ասում էր. «Աղջիկներ ջան, ձեր ցավը տանեմ»։ Մենք ուզում էինք նաեւ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասնակցությամբ գրական երաժշտական երեկո կազմակերպել, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք դա իրականացնել։ Անցյալ տարի 80 ական թվականներին Ռուբեն Մաթևոսյանը արդեն հայտնի ու շատ սիրված երգիչ էր։ Շատ ժամանակ է անցել մեր ուսանողական տարիներից։ Ռուբենին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքային գործունեության մեջ։
1: Ձեր ուշադրության է ներկայացնում Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ «Պարտեզում վարդ էր բացված» երգը։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ԽՍՀՄ-ի մոտը Գյուլյար Մամեդովան։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Համեդ Աշ-Շարայի Ադրբեջան կատարած այս շրջանակներում Արաբական երկրի կառավարությունը եւ Ադրբեջանական պետական նավթային ընկերությունը փոխհմբռման հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագիրը ստորագրել են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար պետական նավթային ընկերության սոկարի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Միքայել Ջաբարով եւ Սիրիայի էներգետիկայի նախարար Մուհամմեդ Ալ-Բաշիրը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Սիրիայի բնական գազի մատակարարման հարցում աջակցելու Ադրբեջանի պատրաստակամությամբ Masin. Ադրբեջանն ու Վրաստանը քննարկել են Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցում հայտարարել է թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը, Բաքվում Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիշվիլիի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։ Մենք քննարկել ենք մեր երկրների միջև տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության ներկայիս մակարդակը և հեռանակարները, ինչպես նաև Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու նախագծի լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը, նշել են Աբիևը։ Նախարարի խոսքով բանակցությունների օրակարգում նրարված են եղել նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում նորմատիվ իրավական բազայի կատարելագործման, ՏԿ-ի ինֆրաստրուկտուրական տեխնոլոգիաների, թվային վերափոխման, արհեստական բանականության և նորարարության ոլորտներում հնարավոր համագործակցության հարցերը։ Ադրբեջանը քննարկել է Վրաստանի հետ համագործակցության հեռանակարները էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտներում։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցի լեզվով գրել է տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մենք ուրախ ենք մեր երկրում հյուրընկալ Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիլիշվիլիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մենք քննարկել ենք ադրբեջանա-վրացական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման առաջնահերթ ոլորտները և էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտ համագործակցության հեռանկարները։ Մենք ընդգծել ենք համատեղ նախագծերի առավելությունները մեր երկրների ու տարածաշրջանի համար, նշել ենա։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։